kasata nga je digrim ni space korgun sanazat digrim ni space nga dring phito chu cho thnge ka la dakse nga nasul nga tangskar ma nge ka skul la lobjang wang tak yang testing ne mentok lanjis tang sonam chuski ni ske sal ka ne lorik sanchez la phulin nga tang phede ka film lorik nga tangskar ma ngap chu nga ka nga je digrim gun score gun akashwani dilli ne tuge ka hindi tang tuk tangskar ma nge ka angrezi nga nasul tuk tang skarma shu ka gamul peskat lon digrim sanazadin digrim e gorik zat kan sonamang chu tuk tang skarma jip chu ka mag mi khyotun gun ne digrim na nga film magazine digrim sanazadin digrim phulkan jamila khatun dun tang skarma choi ka ladak se nga na sultan delchet dun tang phede ka tashi chomoi salkane lurik sanchez la phulin akashwani srinagar ne dun tang skarma jip chu ka urdin nga na sultan tapsara gyadika rikju ester sanchez la phulin digrim phulkan geshes sultim tharchin ग्यातंग फेदेका ग्रुप डोलमातंग ठोपगुने सलकने युल्तोने लुरिक सांचेस लाफुलिन आकाशवाणी दिल्लीने ग्यातंग स्कर्मा जिपचु जाएका समाचार संध्या गुइका न्यूज एट नाइन तंग गुतंग स्कर्मा चौएका उर्दिना नसुल सनाजादिन यांग डिग्रिम नि स्पेस तिंग चुक पेका दिरिंग छाने छुचो गुतंग फेटनेस चु थुकपा छिरिंग डोलकर तंग ठोपगुने सलकने लुरिक सांचेस लाफुलिन कासता इगुनेन पिन गाजे दिरिंग इमे डिग्रिम गुने स्कोर गुन